0: guhobera nanye ne ukumva kure n'ukumva no kwifurizanya ubugingo n'ubuzima yego ibyo rero mbona bitandukanye hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi hari hari hari ibyo twita ngaruke ku byo twavugaga mu kanya by'ubupfura ubupfura ni ikintu ubundi cyagombye kuranga umunyarwanda cyagombye gutandukanya umunyarwanda n'umunyamahanga nicyo kintu nabonaga gitanda kwemera gupfira igihugu cyawe kwitangira igihugu cyawe kwitangira umuntu ukunda kwitangira icyo ukunda ukagira naho gipfira cyangwa se ukaba wagipfira igihe icyo ari cyo cyose urumva kuba warenze ibyo ibyaha byo ku isi ibyaha tubamo ukavuga uti jyewe n'amaraso yanjye nayatanga nkeka ko ari nacyo muri uru rugendo rwo kubaka umunyarwanda cyangwa ubunyarwanda numva ko iki ni ikintu dukwiye cyangwa gikwiye no gushyirwa imbere abantu bakumva ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwitanga gutanga umubiri wabo ubuzima bwabo amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rubeho nk'uko Inkotanyi zabikoze ariko noneho nk'uko n'abandi babikoze bikaba nk'aho ari ikintu cyongera kwinjira mu mitima y'abantu mu ndangagaciro z'abantu bakumva ko igihe icyo cyose bashobora kwitangira igihugu cyane igihe icyo cyose
1: urakoze cyane ku bitekerezo byiza waduhaye ku kiganiro cyiza uduhaye ni naha tujye gusoreza ikiganiro cyacu abari badukurikiye ndatekereza ko bungutse byinshi ku bijyanye no kongera kuba umunyarwanda no kwiremamo kuba umunyarwanda ushyitse aho waba uri hose ku isi kandi tukabona ko bireba buri wese atari ibintu dukwiye gutegereza ko bizavikanarange cyangwa tuzabishyirwaho n'undi wakoze cyane mutabazi ku kiganiro cyiza uduhaye
0: urakoze burango wakoze kuntumira urakoze cyane
1: reka dushimire n'abari badukurikiye hano kuri 4BFM muri gahunda za Hobe Australia turabifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zikurikiraho mugire ibihe byiza.

manumwumva ururimi rw'igifaransa ndabashuje cyane kandi nizere kaka karirimbo karibuze kugenda gakomeza gatuma mugubwa neza cyane. Reka mvuge ngo rero sasuku ni ibintu bimeze muri rusange. Ubu ngubu tugiye kuganira ku kintu bita gufata umwanzuro ukwiye kandi mu gihe gikwiye. Ni kenshi usanga rimwe na rimwe hari byinshi bikugota, hari byinshi bikubuza gutekereza neza, hari byinshi bituma ushyiramo amarangamutima menshi, ariko ukibagirwa yuko amakosa ukora uyu munsi niyagena uko uzabaho mu minsi izaza, amakosa ukora uyu munsi niyagena uko umuryango wawe nawe uzabaho. Nibyo uracyari muto, uracyabona yuko ugifite amaraso ya gisore, ariko buriya uzabimenya neza numara kugira imyaka 32 cyane cyane. Ndakubwira wowe nkumi nawe musore, kimwe mu bintu bituma abantu bicuza, kimwe mu bintu bituma abantu baregreta, ni igihe bumva baratakaje umwanya ahantu batari bakwiye kuba bawutakaza. Irinde kuba muri abo ngabo, iga gufata umwanzuro, ariko mbere yo gufata umwanzuro banza wiga uburyo ki umwanzuro bawufatamo. Reka nkubwire uburyo butatu ushobora kuba wafatamo umwanzuro, reka tubanze twumve kuri aka karirimbo nanone gatoya.